0: комитеті бірлесіп бас құрған. Пәнні умумлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклердің алдын елеш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні умумлаштырыш дәрісханысы, пәнні умумлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні умумлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Әсіреке «Мұхаббәт Бордалада» намлы қысқы театр 5 айның 19 күні Мәркізі телевизия станциясы Сын қанылы, Әйчейі, Йоуку қатарлық супылардан мас қадамда қойылады. Бұ театрда Хубей өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріші арқы көрініш қылынып, деққат Шинжанға марып арқылық ярдан беріш вә Шинжанға кәсіп арқылық ярдан беріштен ибарат қош асаси линияге мәркезләштіріліп, Мұнберді 13 жыл чың тұрған Шинжанды қалған оқытқычы Ин Чаң Ин. Юртыға қайтып тәрәққи қылыватқан Шинжанлық Бейжандашу оқығысы Джаули қатарлық жаллық шәқсілер арқылық Хубей өлкісінің Шинжанғы ярдан берішті қан беріштін қан ішләшкі қарап тип өзгерткерлікедек жаллық әмәлият намайан қылынған.
1: Үрімчәрлік Шинхуа кітапханасы яқында Шинжаң тибет дәрігері Шуэлянь-шан мектеп районыға мақалдасып, кітапхананы мектепке көшіріп келіп, чөкме шәкілдегі кітап оқыш бошлығы жаратып, оқытқыча оқығычыларға босығысызла мәдениет өтіңі барпа қылып беріп, кітап оқыш кәйфияты білен мектепті озықландырды. Әмде Аптыным районымыздағы 16 шәһәрнің ауа райынан мәлімет береміз. Үрімчіде ауа ашық болып, кейін бұлтланды. Температура 9-24 Цельсия градусқа. 6-7 балл боран шықты. 6 айда азырақ ямғыр яғды. Температура 2-10 Цельсия градусқа. Чөлсекте ауа ашық. Температура 4-17 Цельсия градусқа. Ғылжыда ауа бұлтлық. Температура 11-29 Цельсия градусқа. Бортылада ауа бұлтлық. Температура 7-24 Цельсия градусқа. Қармайда ауа ұшық, температура 11-25 Цельсия градусықшы. Күйтінде ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 7-27 Цельсия градусықшы. Шиханзда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 10-26 Цельсия градусықшы. Санжыда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 9-27 Цельсия градусықшы. Құмылда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 11-31 Цельсия градусықшы. Тұрпанда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 20-36 Цельсия градусықшы. Корылда ауа бұлытлық, температура 17-30 Цельсия градусықшы. Ақсуда азырақ ямғыр яғды, температура 15-29 Цельсия градусықшы. Атышта азырақ ямғыр яғды, температура 18-32 Цельсия градусықшы. Қашқарда ауа бұлтлық, температура 18-33 Цельсия градусықшы. Хотанда ауа бұлтлық, температура 19-35 Цельсия градусықшы. Үрімчіде ауа ұшық болып кейін бұлтлынды, температура 9-24 Цельсия градусықшы болады, 6-7 балл боран шықты. Үрметлік радиоанлық ұшылар, Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программысы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытымқы программымызның тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суузи, мұхәрірі Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Золқұмар Құрбан, дикторлары Партигүл Мәсім білән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программысыне аңылғыныңларға рахмет. Слушатин абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

мәлумат аңлатымыз. Үрімчі да ава ұчық болып кейін бұлытлынады. Температура 9-дың 24 селсия градус күче. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытлынады. Температура 2-дың 10 селсия градус күче. Чөчекті ава ұчық. Температура 4-дың 17 селсия градус күче. Құлжыда ава бұлытлық. Температура 11-дің 29 селсия градус күче. Порталада ава бұлытлық. Температура 7-дің 24 селсия градус күче. Қармайда ава ұчық. Температура 11-дің 25 селсия градус күче. Күйтінді ава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуду. Температура 7-дің 27 селсия градус күче. Шиханзыда ава ұчық. Температура 10-дың 26 селсия градус күче. Санжыда ава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуду. Температура 9-дың 27 селсия градус күче. Құмылда ава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуду. Температура 11-дың 31 селсия градус күче. Турпанда ава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуду. Температура 20-дың 36 селсия градус күче. Корлыда ава бұлытлық. Температура 17-дың 30 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-дің 29 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр егіп кейін бұлытлынуды. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Қашқарда ава бұлытлық. Температура 18-дің 33 селсия градус күче. Хотанда ава бұлытлық. Температура 19-дің 35 селсия градус күче. Үрімчіде ава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 9-дың 24 селсия градус күче.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, әмді қазақчы нақшылардың Мәликем намлық нақшыны діл арамыңлақ сұнымыз, яқтырып аңлығайсыла.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Әліш, сағламлықтың үлгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысыда Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың үлгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: радиоан учла. Тяньшанның шимали иткидеки мори наиесе өзгеч климат шарайты вә отлак бинам итиз байлык әбзәлекеге тайынып, хас диқанчылык, чарбычылык байлык әбзәлекені кәсіп әбзәлекеге айландырып, хас бақмычылык арқылык езі кәнтларыны умумизлік гүләндірішкі күш қошты. Бүгінкі гүлініп атқан езі кәнтлерге нәзәр сәйіпімізі көпчілікке мори наиесінің хас бақмычылықының тәрәқият әхвал әқіт сөзләп беріміз.
1: Алды білен Мори нахиясының ұсын қашылық төге кәсбей тоғырса да сөзләп беріміз. Мори нахиясы Шинжан ұсын қашылық төге ядролық бақмычылық районы болып, чөл баявандығы табиғи отлақ байлықыға тайынып, ұсын қашылық төге бақмычылықының өлчемлешіш, келіптішік қарап тип өзгертішке сіжіл түрткі болып, кәсіп тәрәқият асасыны өзліксіз мұстәкемледі. Бұл ел 4-ші айғыча, бүтін нахия бойынша беқылыватқан өмуми төге 19 мыңдын көпірекке етті. Бұның ішіде беқылыватқан ерлік әтіварлық аз ұшырайдыған ұзын қашылық төге 8 мыңдын ашты. Чөрін езісі ядролық бақмычылық тәвәлік районы болу сүпті білін беқылыватқан ұзын қашылық төге 6475-ке етіп, бүтін нахия бойынша беқылыватқан ұзын қашылық өмуми төгінің 80%-тін көпірекіне келеді. Азыры дәл төгілеріні бұтылақлы деш, бұтылақларыны пәрвіш қылышының ачқышлық мәзгілі. Бұйыл бүтін нахия бойынша 7000-дін көпірек еңідін бұтылақ тоғылып, Әй болыш нәспітінің мұқим 96%-тен юқыр болышы. Бақмычылық кәсіпінің үнімінің сіжіл яқшылынышы мөлчерленді.
0: Төрін езілік төгі бақмычылығы кооператтың мәсғули Сағадат Әхмет мұндақ тұныш тұрды. Үлгірі төгі бейқішті пәкәт төгі тивіт сататтық, кірміміз наайт мұқым әмәс еді. Бүгін күнде кооператтың түркісі де төгі сүтінің мұқым сетіш жол бар болды. Кірміміз мұ үлден үлгі ашты. Төгі сүтіні сетіштін ібарат бір түрділі кооперативіміз әр айда 10 мың юанге екін кірім қылалайды.
1: Кәсіпні тәрәқи қылдырышта пішіқылаш ачқыш. Ұзын қашылық төген кәсіп зәнжіріні ұсартыш, зәнжіріні толықлаш, зәнжіріні күчәйтішке әқиқи түрткі бұлыш күчін 2025-ші елі 10-ші айда жәмі 80 миллион юан мәбләғ сейлінған Шинжан, Йото, Чаңмейту сүтчілік чәклік шіркетінің сүт мәқсулаттарыны пішіқлаш түрі рәсмі ішіліп чықырышқы керіштірілді. Бұ түрінің егілген ер көлімі 46 мүн квадрат метр болып, толық оптиматлашқан ішіліп чықырышлығын есі сәпленген. Еліға 5 мүн тонна хам төгі сүті пішіқлі алайды. Лайиядегі ішіліп чықырыш қытыдары мәқсулат мейқтарыға еткенден кейін еліқ мәқсулат қымметінің 200 миллион юэндің ешім өлчерленді. Бұ ұзын қашылық төге кәсіпінің бақмычылық терминалыдың пішіқлаш терминалы базар терминалыға ұзырышыға еңі мұттүрткі болуды.
0: Шинжан, Йоту, Чаңмейту сүтчілікінің мәсулі Ван Дженжүн мұндақ деді. Біз өлчемлешкен Егіш пункті вә соғық зәндерлік тұш мәқсус линиясы құрып, әтіраптікі нұрғын төгі бақмышылық кооперативлеріні қаплап, түвен чәк басық капалаты қылып, сетвілі сиясының елі қойып, чарбышыларының еңі төгі сүтіне сетіш қиын бұлыш мәселесін әлі қылдық. Нөвәтті, қарқанымыз төгі сүті талқыны сұйы қалатыке төгі сүті қатарлық үйірішілік мәсбатларын тәтқет қылып, ечіп, тор вә тор сұртада юғырмы сетіш әндейіз арқылық, бүтін мәмлекетке сетіп, Мори ұзын қашылық төгі мәсбаттарының нахия районынан шығарып, техник кен базарға жүзлендіріп, хас кәсіптің маркалашқан тәрәқиятыға күш қоштық.
2: Ешіл тағыларға нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызға мақалышып, бұл тұпырақны гүлдендіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға ел ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Достлар, Гүлін ұватқан езі кәнтілерігі нәзір сәйіпімізді давамлаштыру атымыз. Әмді Мори нахиясының қой кәсіпі тоғырса да сөзләп беріміз. Тяншанның шымалы етікедігі әлі сіпәтлік тәбиі отлақ байлықыға тайынып, мори қойы, көші, юмшақ, ғайры пұрықы йоқ, озықлықы мол болыштәк әлі сіпіті білін Шинжанның ішсірттіға тоналды. Яқынқы иллардың бойан мори нахиясы әнәневи көш қойы кәсбінің типіні өзгәртіп дәргетісіні өстіріш, сіпітіні өстіріп үнімін ашырышны сәжіл күчәйтіп, район амеви маркісіні күчәйтішке күчәп, мори қойы көшіні езі кәнтілеріні гүлләндірішке күч қойшыдыған, амының кірімінің ашырышқа түрткі болыдыған қыз кәсіп нам картысыға айландырды.
0: 2025 yılının ahırda bütün naya bu iti beyeqil vatkan türlük çarbılarının umumi miqtari 536.700'ge yetti. Bunun için de koy 515.700, öşke 21.000 bulup, göç koyunu kotandın çıkırılış külümü mukum açtı. Bütün yılda 210.000 göç koyunun neslinin yakışılaş tamamlandı. Ela neslinin umumlaştırış ölçümü kattık emelileştirilip, Tür topunun kurulması ve koy göçünün süpüti sicil el alaştırıldı. Göç türü umumi mesulat miktarda mukum iş vaziyeti saklanıp, kesip terakiyat asası tekimi müstehkemlendi. Morin ayısının şicir bazırdaki çarbıcı Bakt Nurdan mundak dedi. Bu caydaki koylarının emmesi tabi otlaktı bir kılıdı. Yahu ot çöplerini yeydi. Göçünün süpüti ve temi tabi, sap. 80 netçi göç koyu bir kuvatı ben bu yıl 40 netçi kotandan çıkırıldı. Bakmıcılık türdülle 80 bin yuandan artık sap kırım kıldı.
1: Bugünkü günde mori koy göçü ilgiri keyin bulup Cungo Yezi İgilik Markisi ve Pin ve Şincan has yakşı mehsulatları tizimlik ege kırkısıldı. Bu cahı kesip zancırını uzartıp koy göçünü parçalaş, pişik yemeklik ya ki temlendirip Tayyarlaş qatarlıq inçki pişiklaşını tərəqi qıldırıb, dəsləbki yezi igelik məhzulatlarını qoşılma qımmeti yuquri tavarğa qarab, tipini özgərtişkə türtki boldi.
0: Morin ayısı Meiji Shen yezi igelik xas məhzulatlarını pişiklaş karxanısının məsuli Yang Bin mundaq dedi. Karxanımız ölçəmləşkən göç məhzulatlarını pişiklaş siyik qurub, təmləndürülgən qoy göçü, Kurtulgan koy göç katarlık yürüyüşlük mesulatlarını tetkik kılıp geçip bazarga silip elektronluk soğut bivas körsütüşü, tor sırtıdaki körgezme katarlık köp kıl yollar arkalık bazarını kenaytip, mori göçünü bütün memleketinin erkaisi caylarındaki pukralarının tamak üstülüge kürgüzdi.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşaladımız.
1: Qadirlik dostlar,

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуді.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар қалтыс бейш махирылыры сәйіпімізін дамыштырмыз ке иліқлыққа аяты күшк толған еді. Тәштәк-тәштәк гүлләр әттік тізілған әрқіл өсімге иліқлыққа аяты күшк толған еді. Тәштәк-тәштәк гүлләр әттік тізілған әрқіл өсімліклер яп ешіл еді. Гүлгиях таллап сетвілісіп келген қиридарларының айығы үзілмейді. Гүлгияхлар бүк барақсан өскен, айлар бейған кент гүлленген, езі кентлеріні омумүзлік гүллендірішінің үйегімі рәсіміне сізіп чықылған еді. Әмді Жимсар Найысының дайу базырдығы сушы гүлгиях өстіріш кәсіпі кооператыпығы беріп, кооператыптың мәсулі Ма Юй Джоу өстірген гүлгияхларын көріп ақайлы.
2: Парникқа кіргенде гүллерінің құшеді, дымаққа ұрылып тұрады. Әрқіл гүлләр пөрәкләп ечілған еді. Бір тәрәптің кооператыптың мәсулі Ма Юй Джоу ян телефонда бейвасты көрсетіп, мал сетіп атқан болып, тордашларға гүл сортты, күнділік асыраш махаратыны махирлық білән тоныштырып атады. Бейвасты көрсетіш үйеде мәслихәт сораш, заказ учори үзілмейді. Яны бір тәрәптің қиридарлар, тәштәкте өзі яқтырдыған гүлге яқлар, тәштәкләрні көңіл қойып таллап атады.
1: 10 нәтчі жыл үлгірі Ма Юй Джоу дайу базырының тәбей келматы вә жоғырапейлік мұйтыға тайынып, үч парникні жаландырып, жігірім нәчіқіл гүлгия сорты нейдіштіріп, гүлгия вә тамаша көчеті кәсіпінің тәрәқи қылдырды. Ма Юй Джоу мұндақ теді. Дайу базырының тұпырғы интайын мұнбәт, жоғырапейлік келматы мұ интайын яқшы. Кечі білән күндіздің температура пәрқ чоң, гүлгия өстірішке бәк маз келеді. Үш парникта 10 мың түптен артық гүл 18 қыл сорт бар. Сәнжау ме, Тянжу күй, Пяошиан түн, Ләншуяқа асас қылынған.
2: Қеридар ғыян мұндақ деді. Мен дайым біргерге келіп гүл сетіп алымен. Мен дайым бұй ерге келіп гүл сетіп алымен. Гүллерінің сорты көп, өсшіму яқши, бағасы әрсін. Яна маңа гүл бекіш ұсылы тоғырыста көңіл қойып етекчілік қылыды. Мәйлі өйге қойып қойсам, яки достырымға соғы қылсам, нағайты муапық. Бұ гүллеріні көрсем, кәпиятты мұнағайты яқшы боп қалыды.
1: Яқын қилардың бұян кооператып, дайо базырының тұпырақ, юруқлық вәй келмат чарайтығы тайынып, хас гүлгия өз түріш кәсіпіні чоң қорлаштырып, кірімні ашырыш жолларыны пұқты қадам білән кеңайтып, тор сұртыда топ сетеш, торды бейвасты сетеш, ішқы орылышқы түрткі бұлыш бірләштүрілген көп қыл тәрәқият жолыны муапқиеттік ашты. Тор сұртыды кооператып әтраптық ная шәрлердікі гүлдүкалыры, той мұрасым шіркәтлеріні ұзақ мұдет әлі сүпәтлік гүлгияхлар білән тәміләплі қалмай, яна нұрғын саяатчыны шық алдығы келіп таллап сетібілішкі жәліп қылды. Торда бейвас көрсетіш, электролық соғдысының пайдылынып, бүтін шынжандығы сетіш жолларыны ашты. Гүлгияхларының сетіліш мұқтары сізіл ашты. Шынан білән білі, кооператып әтраптық кән ағаларыны еқін әтрапты ішлешкі жәліп қылды. Гүлгия пәрвіш қылыш, тәштәк кеттікеш, чаташ, орап қачылап, мал селіш қатарлық іш орылыр білән тәмінләп, кент ағаларының кірміні ашырып, бейшіға әқиқи түрткі болды.
2: Ма Юй Джоу мұндақ деді. Елгірі гүлірімізні асаслықы өз жайымызда сататтық. Елда 30 мың юан әтрапады сататтық. Әзір дойын сұпсы электронлық соудысы арқылық елда 100 мың юан кірім қылалаймыз. Гүлгиях ықтысады езі кентлеріні гүлләндіріштіке яқшы елға айланды.
1: Яқын қиылардың бұян Жимсар Найесі кәсіп орылаштырмысыны сіжіл әлалаштырып, гүлгиях көчет емеклік зәмбұры қатарлық қаз кәсіплеріні зор күшіплен үйләп, сиясет жәттін майылешіш, мәбләг жәттін қолаш, техникі ұмымлаштырыш қатарлық тәдбірлер арқылық дихқаларының күләмләшкен, өлчәмләшкен кәсіп тәрәқият елуді меніңшқи тәкледі. Бүтін айының қаз теріқсілік күлімі 100 мың модын үйқұр бұлышты мұқымлаштырды. Bunun içində türlük köçət öz türüş külümü 7200 modin eşib, 60 neçə türünü öz içi aldı. Yıllık köçət məsulat miqtari 52 milyon 720 bin tüp bulub, umumi məsulat qımeti 104 milyon yuan yetti.

Тінің ижрайя рейсі Марта Монторо мандақ дейді. Джунго білян Америка бүгінгі дүниады ке халқыра тәртіпнің мұқимлықыны қоғдаш ықтыдары әң күшлік ішкі дөләт. Халқыра жәмиет ішкі дөләтнің бірлікті күш шықырып, дүнияның тынышлықы вән инсаниятның тәрәқият үшін техімі көп төп қош үшін үміт қылыды. Америка, Мичиган, Джунго еңілік ярдыш мәркізінің сабық мәсләетісі Там Воткенес, Америка карханетісі Енри Фордның іштіпақлықны сақлығалық алғы басқалық тұр, ортақ тұрышқалық, муапақият қазанғалық тұр деген хекмәлтік сөзінің әқіл келтіріп, бұқ етімкі башықла ұшырышшыдың алған тәсір атты, әм Америка білән Джунгоның давамлық әмкарлышшығы болған үмедіні ішпадылыды. O, bu ketimki uçurşiş, Amerika bilen Jungo'nun öz ara hürmetleş, tiniş bildi turuş, hemkarlış ten paydı ilişini tamamen işkaşırıp, pütkül insaniyetinin tiniş, güllengen kelgüsünü ortak kogdusu boludugallıkını namayan kıldı, dedi. Devir cevabını birlikte yazışkı doğru geliydi. Halkıra cemiyet, Jungo-Amerika başlıkları uçurşi, Jungo bilen Amerika'nın maslışı, ve hemkarlıkını küçeytişik paydalık. Şundakla bu dünyaga ciddi ihtiyaclık, mukimlik ve eniklik ata kıldı. Bu, insaniyet tarihideki tunci dünyavi katlamda idare kılış, yenilik yaratış, hemkarlışış ve billi turuş arkılık ortak güllündüğün devir. Amerika'da çıkıdığan New York vakt gezdinin mehsus bet yazgıçısı Thomas Ferdinand, Jungo Amerika başlıkları uçuruşu hakkında yazgan makalesi de bizden kelgüsümüz öz ara bağlangan dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Eskar Tursun.

Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қадірлік достыған ауатқының сәнәт сәхнесі программысы, программызда әрмілләт қалқының надырын ақшы музейкілері өзірің ұнады бұл ұватуды. Давамын кесілі күйлеріміздің ішчан қалқының намлық нақшыны өзірің ағы сұнымыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілда радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
1: Саат 9:20 Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сәпәр хамрайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадия хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
1: Saat 13:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki pul tijay şamrayınız. Juğulam numarını tamak biletik almıştırıp, hem pul tijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki turmuş şamrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgilik tikleş şamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa, Slow Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki tanerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
6: Slow Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
8: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықы ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықы ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

арқылы күш қойыш нәтижелі күчейтіп, кәсіп зәндерін ұзартыш, маркалашқан тижарет көп қыл ел арқылы ішләп шықырыш білән сейтішін ұдылайштырушын чоғы құрлайштырып, қас дейханчылық, чарбычылық кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға бүтін күш білән әқиқи капалаты қылып, Морейнің тейхімі көп әла сүпәтлік езігілік қас мәсулаттырыны Тияншандың чықырып, бүтін мәмлекетті сетіп, кәсіплерінің гүлләндіріш арқылық ез кәнтлеріні оман үзілік гүлләндірішке итәкшілік қылып, Нахия районының ез егілік езларыны заманы вилаштыруш еңі сәйіпісіні жасарат білән бүтіп чықыды.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіпсіген айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
1: Молық чөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлыры сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елейміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерші алайсыз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмір болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан сұлу шитен аптеталын түсіріп, сарқыл мазмұнлардың хозурынан.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
4: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
5: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
6: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк сұрап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылік маңымез?
8: Тілайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
7: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
9: Неме егіңіз ба? Әрас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
7: Неме әсіңіз болы ұрды? Соғатланы бағанды көсті, ә? Балыла, яқшы!
8: Дикет қыл!
7: Айатны қадірлі. Автомобіл әйдігенде телефонды параңлашма. Мәдәни жол жүру.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Mümbet Pırak programısı emni deyiktiğinle yez egiliki yeza deyik alarga alakadar uçurladı bu usum.

120 күн әтрапыды болып, азыр иғыш мәзгілігі кірді. Бұлтыр 9-ші айда Әнхой өлкісі Тіңйу езі игілік пән техники тәрәққият чәклік шіркіті көп тәрәпліме тәкшүріштін кейін Чапчал нахиясының чоғыр базырға мақаллышып, сынақ тәріксіне лиян ау өстірішкі башлады. Шо елі мо 5-ші хосолы 2000 килограммға етті. Өстірілген лиян ауының спіті әла болып, базарда чоң құры алқышқы ерішті. Сынақ тәріксіне өстіріш муапақиятлік болғандан кейін, кархана кейінгі ерім елда терілгі көліміні мың моға кеңайтып, шо жайдыке тейхімі көп кішінің ішкі орылышшыға түрткі болышны пейл алады. Әнхой өлкісі Тіңйу езі игілік пән техники тәрәққият чәклік шіркіті яна шо жайда лиян ауны инчіке пішіқлаш түрі құрып, лиян ау талқыны, тоғралынысы, ішчімнеке қатарлықларыны ечіп, мәсғулатның қойшылмы қымметін ашырышны пейл алады.

Сөйімлі кичік тосла. Синжаң радио телевизия станциясының күлгіншілі программысыны яқтырып, аңшыңлан қаршалымыз программымыз ене Синжаң радио телевизия станциясының еңі таратқу сұлушының абонычылар терминалада мас қадамды аңлатылады, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығыда сұлушының абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қиым. Мәктәп ішчі сұртыда. Бәшінчайның бешедеке Тұрпан бойлық мәнзірі районыда юмран ешіл үзім талырай баранғылық толған еді. Үрімчі шәрлік 11-ші башланғыш мәктәптіке балалар бойырды әсәп түзіп, бойлық деген текстіне бірлікті декламация қылып, дәрісіктіке қатланы әмәлі мәнзірі білән юғырып, бір мәйдан өзгіче әркәтчан дәріс қаны ашды. Бұқытымқы тәтқиқат қарактерлік өгініш пағал еді, Шинжан мәдәният саяхат тәрәқият пайчайлық шіркеті қарымақыдығы тәтқиқат қарактерлік өгініш марксы. Шинжан Даши бұ, Қалқыра саяхат кооператипі чәклік мәсуліет шіркеті тәтқиқат қарактерлік өгініш бөлімі, үрімчідіке отырбашланғыш мәктәплерінің әтиязлық дәм еліш пұрыстығы тайынып елғы қойған 2026 жылық әтиязлық дәм еліш тәтқиқат қарактерлік өгініш пәсілігі тұнжы түркім паалият болып, деқат китап оқышны әмәлі көрінішләштүрішке дәл жайда мәркәзләштүрген. Паалият үрімчі шәрлік 11-ші башланғыш мәктәп, 20-ші башланғыш мәктәп, 85-ші отыра мәктәптің ибарат 3 мәктәптікі 700-дін артық отыра башланғыш мәктәп оқуғычысыны қаплыған болып, Тұрпан Хипек Йоли мәдәниеті тәтқиқат характерлік өгініш. Алайда трансформатор санаиді пайчайлық шіркеті чоң дөләт мұхим жабдықлары тәтқиқат характерлік өгініш. Алым бойшылықы пәнтехниксіда еңілық ярытыш тәтқиқат характерлік өгініш. Халқыра шахмат хас тәтқиқат характерлік өгініш, чай мәдәниеті тәбиеті давалаш тәтқиқат характерлік өгініш дәрсіліктеріні өз ішіге алуды. Тоныштырылышча паалиятта мәуқа Шинжаңның ерлік әла сүпәтлік мәдәният саяхат байлықыға қойылып, дөләт дәрсілік мәзмуни район хас мәдәнииді білән еңілық яртыш тәрбиясы идеясы чоңқыр юғырлып, бір мәктәптән бір хаслық, бір мұсапыдан бір баштеймі болыштын ибарат пәріқлік тәтқиқат характерлік өгініш мәхсулатлары сепі бәрпа қылына деген. Бұқытымқи паалият 2026 жылық әтиязлық дәм еліш мәзгеледіге тәтқиқат характерлік өгініш пәсілігі тұнжы түркімді өмәк тәшкілләш вәзіпсі ішкен. Үрімчі шәрлік 11-ші башланғыш мәктәп партия ячейкісінің муавын шөжесі, мәктәп модері Таңлиян мұндақ білдірді. Китап оқышының әң юқыр пәлісі бізнің елні көрішімізге ярдан беріш. Өзгіріш ішчедеке Шинжаңны көрішімізге, өзіміз тұрватқан дәвірні түшінішімізге ярдан беріш. Дәрістікі әгешіп саяхат қылышының азасы мәқсейді, балыланы хақиқи көрініш ішчеде юртны түшініш имкан едіге егі қылыштың ибарет. Шинжан Дашибу дөләт саяхат тәтқиқат характерлік өгініш бөлімінің мәсғоли Джан Линнанның ашқарлышыча, кенгі қадамда тәтқиқат характерлік өгініш системісі құрылышы сіжіл чоңқырлаштырлы деген. Әмкарлышыдыған мәктәпләні қаплаш дайырысы кен айтылып, башланғыш мәктәптің толық отыра мәктәпкіші болған, бүтін оқыш басқычыны қаплыған, дәрісілік китаптыке Шинжан үрішілік тәтқиқат характерлік өгініш дәрісіліклері етілі деген. 2026 жылық мәмлекетлік халқара шахмат жәмейтінің ұстазлар мұсабиқсы Тұрпан бекітігі тайынып, мұсабиқа мәдәниетіні мәктәплерге кіргізуш тәтқиқат характерлік өгініш мәқсулатлары бәрпа қылына деген. Табиі давалыныш вә пісқик сағламлық тәрбиясы тәтқиқат характерлік өгініш дәрсіліклеріні өлчемләштүріш құрылышы еліп беріліп, Шинжаңның техими көп мәдәният ер бәлгілері әла сүпәтлік тәтқиқат характерлік өгініш мәнзіл қахиға айландырылады екен.

مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري سويملا كيشك دوستلان بيگن سلاگا بر حقيقي هيكايني سوزلاب بيرمز هيكاينان باش قهرماني بر سنك چمپيوني Оның ісмі Уйзы. Сіз бәлкім сынок деген неме деп соршыңыз мүмкін. Бұл бір қыл бильярд әркеті болып, топ үстілі найды чоң, топ найды кичік. Махирла топ қалтыке білін, ақранлік аны топны ұрып чықырып, ранлік топқы соқылып, оланы үстіл енедеке төшікі түшіруді. Бұл әркет сәвірчаллық, тоғрылық вән соғық қалдыққа алайды ихтияжлық. Уйзы жүнгөлүң. 2003 жылы Гэнсу Лэнчжоуда туғылған. О кичкедала жим тұралмайдыған балы еді. Ата-анасы оны тинишлансын деп, оны бильярд ойнығылы апарған. Ойлымған ядын кичик езі бильярд қалтыкіні қолығы еліпла ташлай алмай қалған. Башқы балала сыртты ойнығанда, о бильярд үстілінің енада жим тұрып, бір башлыса нәч саат мәшік қылған. Пәкәт қызықшыла күпай қылмайды. Уйзының дадысы оның талантыны байқап, оның кәспі елді меңшіні қоллашыны қарар қылды. Шу елі Уйзы әмділа 8 яшқы кірген еді. Текімі яқшы мәшік қылыш үшін ола Лэнчжоудың Шанхайге көчіп келді. Дадысы қызметтің істейпа беріп, мәқсус оныңғы әмірақ болып бильярд мәшік қылды. Білішіңіз керек ке, сынық олимпик тәнхәркет мұсабиқысының түрі әмәс. Кәспі махирланың кірімі мұқим әмәз. Бұл ел қатәргі толған. Лекін, Уйзы өзіге немі керекілігіне еніқ білетті. О, дадысыға мұндақ деді. Мән чоқым нәтижі қасыны мән. Мәшіқ зер кішілік еді. Әр күні әтігенде о топ үйіге кіріп, топ үстіліге қарап, топ башлаш, орын өткеш, мұдапия көрішіне қайты-қайты мәшіқ қылатты. Адди болған ұзын үстәлді хұжым қылышны. О, бәдіні ашу күч вә бұлыңны есіді тұту алғыча, нәчі 100 қитім тәкірарлайды. Бәзіда қолыға сұлық қапартмын чықып қалса, чуан көтіе чаплап давамлық мәш қылатды. Бәзіда мұсабиқыда ұттырып қойса, о, өзі ялғыз бұлыңғы мөкуеліп жығылайды. Иғлап олғандың кейін көз яшыларыны сүртіп етіп, қайтып беріп, мұсабиға сын алғысыны көріп, өзінің қайарыны яқшы ойны алмағалықыны тәтқиқ қылатты. Нұрғын кішілі сынок махирларға ехтияжлық болғынының пәкәт техникі болыплық алмастың, бәлкі, яна күшілік пысқик ішкәлігін білмейді. Мұсабиқы жарияныда бүтін мейдандығы нәчі 100 жүп көз сізгі тікілуді. Телевизор камерасы сізгі тоғырлынуды. Азрақла жеделесіңіз, қолыңыз тұтраплы кәсі топ қайып кедуді. Уйзы дәсләпті кәсбе мұсабиқы ойнашқы башлағанда даим жеделешіп, алқыныдан тәр чықып кедетті. Лекін, о аста-аста чоңқұр нәбәс елішіні, көз алдырыки топқа чекіліп қарап, номырны, нәтижіні ойлы алмаслықны өгін валды. Ойлы маслықны өгін валды. Әжірінің тегі алтын дегендек, 2021 жылы Уйзы рәсми түрді кәспі сынок махирға айланып, дүния сәхнесіне өзіні намайан қылышқа башлады. 2024 жылы о қалтыс бір нәтиже яратты. Сынок мұсабиқсы Шотландия ашқары мұсабиқсының халқылғыш мұсабиқсыға кірді. Герче, ән ақырыда чемпионлықны қолғы кәлтүрәлмеген болсы мұ, лекін о өзінің дүниядегі ән юқри сәвияді шкәлікіні ұспатлады. Текімі қалт сері шоке, 2025 жылық дүния сынок ләуе талшыш мұсабиқсыра, о баштын ақыры өткәлдің өтіп, ән ақырыда чемпионлық лонғысын қолғы кәлтүрді. Шу дәқиқыда, бүтін мәйдандекілі орныдың тұрып чабақ жалды. 5 yıldızlıq qızıl bayraq musabiqi meydanıda kötürüldü. Kiçik dostlar, bu yızı akımızın hikayesi bizge nemilən etib berudu? Həmmə adamın çempion bola alışı natayın. Lekin həmmə adam onunqa oxşaş özü həqiqi yaxşı görüdğan işini tapalaydı. Andın japadın, yerib çarçaşdın qorxmay, hər günü davamlaşdıralaydı.
Оның мұндақ бір жүмлі сөзі маңа найды чонқор тәсір қылған еді. Топ үстіліде тәләй йоқ, пәкәт әң яқшы мәш қылған мұскул қат ерісілі ба. Кенгі қидым саз мәш қылыш, қат езіш, үгірішіне бәк зері кішілік ез қылып, ваз кешмәкші болғанда, ой езі ақымызны ойлап беғын. Омы қайт-қайта зері кішілік топ ұрыш жәрияныда арз осығы тұтышыдыған еліне мәш қылып тапалыған. Қош достар, әмде әміміз бірлікте нақша аңлайлық.

Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Сөйімлік чік тослай үқырада Шинжан Радио Телевизия станциясының Гүл ғунчыла программысы бойы жаңлатыш бәдіқ. Текімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытин абонычылар терминалымызны чүрсаңла болуду. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет дейқтіңла давамлық станциямызның аңлытылыш алдылы тұрған башқы программалары да болсын.

0: Чоңчыңлық саяатчы Яу Юлиян мұндақ деді. Алтай құмташ олыны көріш үшін Чоңчыңдың Алайдан келдік. Бұл ерінің тәбі мәнсерісі күзел, адымет мойеті өзгі чекен, кішіне мәптон қылыды кен. Партия 18-ші құрылтыйдан бұян Шинжан саяхатшылығы тез тараққи қылды. 14-ші 5 жыл мәзгілінде күтілінген саяхатшы 2021-ші жылдағы 190 миллион адам қитымдан 2025-ші жылы 323 миллион адам қитымға көбейді. Шинжан, Шинжанны мәдәният арқылық озықландырыш, Шинжанны саяхатшылық арқылық гүлләндірішіне етекші қылышты чаң тұрып, мәдәният саяхатшылықның көліміне сіжіл кеңайтып, сүптіне мұқым өстірді. 2025-ші жылы мәдәният саяхатшылық бә ұныңғы мұнасыпәтлі кәсіплен шоғындыған базар асасы гәудісі 510 мыңдың ешіп, мәдәният саяхатшылық арқылық халықны бейетішінің өнімі сіжіл ашты. Текес наясыдгі 1120 нәтче айлвей мекманхана 44 мыңдың артық адамның бейбасты бә бастылық ішқорылышшы түрткі болды. Текес наясыдгі мәлім айлвей мекманханның башқұрғысы Сүбейнур Хөсен бұақты чонқыр тәсіратқы егі болған еді. О мұндақ деді. Өйім кекін жайда мұқым ішқорылаштым, кірмім ашты, кәспі сәвиям өсті, мекманларының разымәлікі күчейді. 2026 жылдық қалыпташлық лонқысы Шенжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысының тонжы айланма мұсабықысы алдын қапының ақыры өткізілді. Кейпият интайын қызған болды. Жайла мәдәният саяхат етібары қатты соғысы тәйірлап, мұсабықы қызғалдықтың пайдылынып, мәдәният саяхат істимал базырыны жалландырды. Қашқар командасы Йопоғына кәсетке сайыпқан мейданда Ақсу командасы білен мұсабықылышты. Жайлардың барған топ мәсталыры емек-шмек, ятақ, қатнаш, соды сарай, талла базар қатарлықларда істеймалының ешшіғы түрткі болды. Кәнсолық саяатчы Юш Өшін мұндақ деді. Мұсабықы көріш үшін Қашқардың Йопоғыға Алайдан келдім. Ерлік мәсула сетіліп, юртымға алғаш кетімен. 15-ші 5 жылдық ерік план программызда мәдәният арқылық саяхатшылықны ярдып, саяхатшылык арқылық мәдәниетті намайын қылышны чоңқырлаштырып, саяхатшылык күшлік дөлті құрылышны алғы сүріш отырға қойылды. Шинжан, Чоңхуа милләти ортақ гәүдісі еңіне мұстәккәмләшіні асасы ленге қылып, төзілімі механизмні мүккәммәлләштіріш, мәдәният ішкі мәзмонуны бейтіш, кәсіп алатының юғырлышыны чоңқырлаштіріш, мұлазма сүптіні өстіріш арқылық, Шинжанны саяхатшылық арқылық гүлләндірішіні чоңқырлаштіріш, пұқтылашыны сіжіл алғы сүріп, мәдәният саяхатшылықның сүпті дәрежесіні өстірішке түрткі болады. Абдуным райондық мәдәният бә саяхат назарты, саяхатшылықны кеңейтіш бә ташқы алақы башқармасының муавын башлығы Тиян Тау мұндақ деді. Мәдәниетті күшейтіш, әдәбият сәнәтін гүлләндіріш, мәдәният мұрасларыны қоғдаш бә оныңғы барыслық қылыш, саяхатшылықны әлалаштыруш, мәдәният білән саяхатшылықның юғырылышыны чоңқырлаштыруш, омами пікір йолығы асасен, бүтін зәнжірлік мұлазымет қапалтыны мүкеммәлләштіріп, сүпәтлік мәсула тәминатыны бейтіп, дүниеби саяхат мәнзіліні бүтін күш білән бәрпа қылымыз.
1: Әмді стансымызның мәдәният білән саяхатының юғырылышта ұзаққыча аяты күш хасылық қылыш керек мавзолық обзорына аңдатымыз. Шинжанның саяхат байлығы мол, мәдәният хасылықы қойық болып, мәдәният саяхатшылық барған сыры халықны бейтіп Шинжанның ронақ тапқызыштыке төрік кәсіпкі айланмақта. Шарқы Тияншан айланы линиясы іштіпақи 1000 чақырымлық рәсім коридорда 100 автомобиллық өз автомобил саяхат қатарлық әмәлиетлі район вә кәсіп алыты тосқыны бұзып ташлап, мәдәният білән саяхатның юғырылышыны үзіліксіз еңі йолғы еге қылды. Бұл пайдылық ізденішлерді паал нәтижелер қолғы келтірілді. Лекин юғырылышны чоңқырлаштырыш вә пұқтылаш үшін юғырылыш әмма чоңқыр болмасылық қиын мәселесіне янымо әл қылышқы тоғыры келуді. Мәдәният білән саяхатның юғырылышы, байлықның кірәлішші білелі чәкілініп қалысы болмайды. Ашқыш ішкі әрекетлендіргіш күшіне жалландырышты болып, әқиқи юғырылыш саяхатшыларны ес қылыш жәрияныда қалыптың етірап қылыш имканиеті ие қылыш. Құраланы саяхаттың нәпке еріштірішіні көрістеді. Eğer menziri noktaları liniyelerini birleştiriş bilalı bolsa, ahırda bir kıllaşkan kıyın ehval kelip çıkıdı. Caylarının özgeçi medeniyet işki yadrosunu çonkur kezip, işbadile şekilde yenilik yartıp, hem mulazimetini östürüş, halkını beyti sayayeti cahette boşaşmayı köreş kılgandıla. Andın Şincan yakşı cayını, kişiler kalbideki tendassız intilişke aylandırgılı bulut.
0: Әмді, мәркәзінің экология, мойыт қоғдаш назарайчылыке дауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 13 түркімді бейджірішкі тапшырған, ноқтылық деққат қылылған 5 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 51 әрзиет делуысын тапшырып алды. Бұның 43-і телефон арқылық, 8-і қат арқылық башқылынған. Бұ 51 дейл оның 29-і үрімчі шәһәрдің, 6-сі Санжу-Хуйзу Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 3-ке, 4-і Илі Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 1-і, 3-і Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 2-сі Бортла Мұңғыл Аптоным областының, 2-сі Қашқар Бұлайетінің, 1-і Құмыл шәһәрінің, 1-і Тұрпан шәһәрінің, ноқтылық деққат қылылған дейл о 1-і, 1-і Байонғылын Мұңғыл Аптоным областының, 1-і Ақсу Бұлайетінің, ноқтылық деққат қылылған дейл о 1-і, 1-і Хотан Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзиет делуларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда 60 франы болғаш делуысы 18, қаттықташландық арқылық болғаш делуысы 10, шауқын арқылық болғаш делуысы 7, экологияны бұзғыншылық құштүртіш делуысы 6, су болғаш делуысы 3, башқы түрдікі болғаш делуысы 7. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 19-ші күнігіче 10 түркімді ноқтылық деққат қылылған 27 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 461 делуыны Аптоным районының бейджірішшіге тапшырды. Бұның 406-сі телефон арқылық, 55-ші хат арқылық паш қылынған. Йоқырғы әрзет делулары жайларының бейджірішшіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
1: Станциямыз қабірі. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 10-ші күні 1-ші түркімді амма паш қылған 15 әрзиет делосыны Аптоным районының бейджірішіге тапшырған еді. Тәлеп қасасен бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вән назарайт қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарылыш жәдвілі жәмиетке илан қылынды. Шинжан Уйғур Аптоным Райлық Халық Өкіметінің тоғыр бекітедің көргілі болуды.
0: Станциямыз қабірі. Аптоным Райлық партия комитетінің муабын шужесі, Аптоным Райлының рейсі Әркін Туньяз 5-ші айның 18-ші күні тоғыр сияси нәтижі қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесіні чоңқыр қанат яйдырышқы бірләштіріп, үрімчі қалықыра құрықлық порты районыда тәкшіріп тәтқи қылды, әмді сөхбәт еғін ашты. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Ипек жолы сырт белбегідегі ядролық район барпа қылыш, ғарбки ечевитиш тоғырсызге сәмими тапшырықыны чоңқыр өгініп өзләштіріп, Аптоным районлық партия комитетінің орылаштырмысыға асасен, тоғыр сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, ықтыдар дәрежесі текімі юқыр болған, ечевиті сұпсы барпа қылышыны тезетіп, жол ықсадының тіпіне түгін ықсадығы өзгертішке түрткі болып, Шинжаның Азия-Еуропа алтын жолы бә ғарбки ечевитиш көрік беші стикамы барпа қылышыға күш қошыш керек деп тәкітледі. Әркен Тоньяз, үрімчі қалықыра құрықлық порты районының құрылыш, тарақият ахвалы тоныштырышыны аңлады. Ерек план жайлаштырмысы, жол құрылышы, кәсіп топлаш, әмді Тяншан намлық көп қыл ұланымы транспорт маркасын жүріштіріш, Джунгу Қазақстан қалықыра соды әшия обрыт мәркізі кәсіп районы бұрындай түрі құрылышы қатарлық ахвалларыны егеледі. Яқынғы йыллардан бері ислах қылыш, еңлік яртыш, жүріштіріш ықтыдарыны ашырышта қолғы келтірілген көрінерлік нәтижелеріні муайялаштырды. О, мұныларыны тәкітледі. Өлчемге тәләпке янымы тоғырылып, омым үшін партия құрыш, халқы бәқт яртыш, тәдбірні ілмей бәлгілеш, әқиқи тұтып, әмәлі ішләшті чандырып, баш шуджиінің мойым сөзі, мойым жол жорығының рухыны тырышып, кәмкөтсіз әмәлілештіріш. Топлыныш түгініні

0: Бұрны көбейтіп қойып беріш пағалиеті өткізіп, күйтін дәриясының төбен еқінедіке, кәнде ақу, сөк-сөклікі, дөлет дәрежілік, тәбейлікі қоғдылған район, Вудаучен су районға сүнне ұсылды көбейтілген 19 мың тал жоңғар ялу бележіні қойып бәрді. Шейху шәрі тоғтай есілге жоңғар ялу белігіні сүнне көбейтіш бағысыда нәқ мейданды әбіріш келіш, еғірліқи вә ұзылықыны өлчеш қатарлық бірқаттар қаттық тәртіплердің кейін, жоңғар ялу белігідің 19 мың бележан автомобилға қачылынып, Кәнжақу сөксөклікі дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районығы Вудаучен су районығы тошылып, көбейтіп қойып берілді. Шейху шәрлік ез игілікі ез идарсы чарбышлық шығанысының модері Сүнпан мұхбергі мұндақ деді. Бұл қитым көбейтіп қойып берілген 19 мың тал ялу белігі, 300 мың тал сүнне көбейтілген ялу белігі ішіден еншіклік білен талап чықылған. Әр бірінің ұзылықы тәхминен 9 сантиметр, еғірліқы 8 грамдан юқыры. Бұндақ ялу белігі белі жалдыры семіз, юған болып, далыды яшаш ықтыдарға текмамас келеді. Жоңғары ялу белігі қаттық сонеклік белік түрігі тәбі, Шинжанғы қас түрі. Елгірі Борчы нахиясы, Санжы шәрі, Бортла шәрі қатарлық районларғы кәң тарқалған. Алдыңғы әсірді белікні зияды тұтуш, сұрттың түрлеріні кіргізіш қатарлық сәбіплер түпейледін, яу жоңғар ялу белігі түр топының саны тезін азиып кеткен. 1998-лі жоңғудығы йоқылыш кірдабық беріп қалған айбалар қызылташлық китабыдығы асан қауіп күчірайдыған түрлер қатарыға. 2019-лі Аптоным район тәріпіден қоғдылдыған бірінші дәрежілік су ябайы айбалыры қатарығы кіргізілген. Нөбетте, Яу жоңғар ялу белігі пәкәт Ебнұр көлі, Күйтін дәриясының Ебнұр көліге құйылыдыған дәрия еғізі вазысығылы тарқалған. 2023-лі Шейху шәрі жоңғар ялу белігіні сүнне көбейтіш бағысы құрды. Шейху шәрлік ез игілігі ез идарысының қызметсі мәңфің азырғыча, Шейху шәрі ұда 3 жыл далығы жәмі 44400 даны жоңғар ялу белігі қойып берілгенлігіні тоныштырып мұндақ деді. Бұл яу түр топының санының үнімлі көбейтіп, Күйтін дәриясы вадысының экология системісіне әсілі кәлтүріш қадымыне тезілетті. Бұнан кейін ялу белігіні көбейтіш бә қоғда салмықыны сәжіл зорайтып, Шинжанда түрлерінің көп қылықыны қоғдаш білен білі, адам білен тәбиет инақ өтідіған гүзел шейхуыны ортақ бәрпа қылымыз.
1: Шинжан яхшы жай.
2: Станциямыз хабары. Бүгін 16-нчы қатымлық жұңғы саяхат күні болып, баш темасы сүпәтлік саяхаттың бәһрілініп гүзел тау дарияларын саяхат қылыш. Бір неч күндің бұян автоном райындық жайла мол мәзмұллық рәңдар пағалиетлерін өткізіп, әрқайыз жайлардың келген саяхатшыларға Шинжан саяхатшылығының өзгеше жәлепкарлығын ес қылдырды. Хочтын аястыке Джиншатен саяхат ыстырахат районда нақшы ұсыл номерлері мәдәниет саяхатшылығыны тоныштырыш, өзгеше айлы саяхаты қатарлық пағалиетлер нұрғын саяхатшыны қатынышқы жәлеп қылды. Қынәлік саяхатшы Ван Шуйгуан мұндақ деді. Бұл жердің мәнзірісі интайын гүзел екен, жол бойында құмлық мо, көл мо бар екен, найты құшал ойнадық, тәвсия қылышқа әрзейді екен. Дөрбілжі наясында ғайри мадди мәдениет мұрастары көргезмесі, музыка йығылышы, мәдениет тәнтәрбие мұсабықсы қатарлық түрлік пағалиетлер найты қызып, нұрғын ахалы вә саяхатшыны қатынышқа жәлеп қылды. Дөрбілжін аялік саяхат тарақият мұлазымет мәркізінің мұдері Пуджан Ян мұндақ деді. Экология, адымият, сәхра саяхайты байлықымызны сіжіл вә чонқыр қезіп, амы яқтырдыған қатнышчалдықы күшлік, амығы еқін болған текімі көп мәдәниет саяхат тәнтәрбия даңлық марк пағалиетлеріні сіжіл бәрпа қылымыз. Манас аясы еқында Кыңсыват Көк көл мәнзер районы да, юртымыз тоғырысты сөзләш, юртымыз соғысыны тоныштұрыш, жүнгі саяхат күні мәдәниет саяхат байлықы вә яқшы мәсулатланы тоныштұрыш пағалиеті өткізді. Nahiyadaki her kaysi yezi bazar, medeniyet, sayahat karxanaları bir yer geçen bulup, özgeçe

Birinci, әзім қылыс системісі кесәліклері бимарлары. Тамақтың кейін қан ашқазанғы еғіліп, емәклікіне әзім қылышқы шылдылады. Бұл вақытта дәрхал маңғанда қан пұтқоллағы тарқылып, ашқазанның қан білән тәмілініше азиып, әзім қылыш жарияныңы тәсірі етіп, ағырыш вә бе арам болышыны кәлтіріп чықырып, ашқазан ярысы вә ашқазан яллығыны еғірлаштыру етеді. Бұл ашқазан шылық пәрдісінің әсліге келешігі пайдысыз болып, ашқазан кесәліклерінің әсліге келеші вә сақиышыны кечік тұрыды. Шкенче, юрек қан томыр кесілі беймарлары. Тамақтың кейін бәдендегі көп қысым қан вә оксиген ашқазан үшчәй yolыға еқіп кіріп, юрекнің қан білін тәмілләш мұқтары азиды. Әгер дәрхал сәйлі қылса, яке әркет қылса, юрекнің қан сықып чықырыш юки әсіләп ешіп кетіп, юрек мускулыға қан етішмәслік, юрек санжықи, юрек тықылмысы қатарлық, юрек қан тұмыр хадисілеріні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Үшінші, юқыры қан бесім беймарлары. Тамақтың кейін дәрхал әркет қылыш қанның иқыс сүретіні тезілтіп, көп мұқтардығы қанға ихтияжлық болып, ашқазанның лөмілдішігі ярдан береді вә әзім қылыш көп мұқтардығы қанға ихтияжлық болып, ашқазанның лөмілдішігі ярдан береді вә әзім қылыш энзимі ажыртып чықырды. Шуңа чоң миңының қан білән тәмілліші ниспи халда азиды. Әгер юқыр қан бесім вә артерия қетіш беймарлары бұл вақыт әркет қылса миңының қан білән тәмілініші етерлік болмаслық сәбәбідің бәдән халыты характерлік түвән қан бесімі пайда болып, башқы еш, мағдұр сызылныш, әтта ғошыдың кетіш қатарлық әхвалла көрліші мүмкін. Төтінші, диабет кесілі беймарлары. Адетке әхвалда тамақтың кейінке қан шекірі, тамақтың бұрынқы қан шекірдің юқыррақ болады. Бәдән бәлгілік вақытта қан шекіріне тәңшіш керек. Әгер тамақтың кейін дәрхал әрекет қылса, бұл жарыянға қашлы қылып, қан шекірінің давал ғүшіне чоңайтып етіп, диабет кесәлікіні контрол қылыш вән давалашқы тәсір еткізіші мүмкін. Бәшінші, бәк чарчап кеткенлі. Бәдән қаттық чарчыған әхвалда әрқайсы әзаланың ұқтыдары төвәлләйді. Бұл вақытта әркет қылғанда бәдән тихімі чарчап, башқы мәсіләні кәлтіріп чықырды. Алтыншы, тамақны зияды көп еветкенлінің құрсқи бәк тойып кәсі ашқазыны көпіп кетіді. Дәрхал сәйлі қылғанда әзім қылыш яқшы болмаслық, құрсақ көпіш, құрсақ ағырыш қатарлық мәсілі көріліп, ашқазан үшчәй yolы вә башқа әзаланың жүкіні ашырып етіші мүмкін. Болып мұ, юрек қан томыр мәсілісі бар кішіләді қозғылыш қауіпі ешіп кетіші мүмкін. Еттінші, тені ажыз кеселчан яшанғалла. Чоң яшлық яшанғалланың қан бесімі тамақтың кейін төвәлләшкі қарап юзлініду. Яна сыртқы чықып әркет қылса, юрекнің юке ешіп кетіп, юрек меніге қан етішмей, башқы еш, көз торлышыш, пұтқолла мағдұрсызылыныш әхваллар көріліп, асалла күтілмеген әхвалла юз береді. Оқшаш болмаған кішіләнің тамақтың кейін сәйлі қылыш вақты, сүреті вә сыжылықы оқшаш болмайды. Шуңа өзінің саламәтлік әхвалыға асасын тәңшеш керек. Тамақ еп болыпла дәрхал маңмаслық керек. Тамақтың кейін 20-30 минут арам еліп, андын сыртқы чықып, сәйлі қылыш керек. Тамақтың кейінке 20 саат ішчеде, пәкәт кичік дайырыда, кичік көлемді әркет қылышқы мас келеді. Қаттық әркет қылышқа мас келмейді. Мехман ханыда уяқтың бұяқы меніп, емекліклерінің әзім қылынышыны муапық ілгірі сүріп, 20 саатын кейін сыртқы чықып, сәйлі қылысы болады. Лекен, бәк тез меніштің сақылынып, ашқазан тітіреш, тартышыш қатарлық әхвалланың көңілі елішіп, құсуш вә қорсақ ағырып бе арам болышыны кәлтіріп чықырыштың сақылыныш керек. Күшліклік дәрежесі төвәнірек болыш керек. Тамақтың кейін меніш вақтыны 30 минут әтрапыда контрол қылыш керек. Тені ажыз, яшанған кішілі

Қош достар, нөәт көңіл арамыңларға тақдим етерігіміз Дост намлық ханзучы нақша яқтырып аңлығайсылы. Thank you.

0: 4-нче айланмада 64 коча катма-кат гралешме шекилде болгачка 64 пал хадисеге мас келедиганлыгын айтып мындай деди. Ейжин Тайгуа кайдысыга асасен бүгүнкү 8 кырлык шаар барлыкка келген. Бунунга 8 кырлык шаардыки ар миллет халкынын инак иттифак өтүп атканлыгы, миллетлердин алмаштырылышы, жугурулушу, дөлөттүн тынч аман, халкынын хатыржам ишкелдиги мужассамланган. Жуйи мәдәниеті, Жоңха мүнәбір ән-әнви мәдәниеті. Бұның да Чигра линиясы құрылған 8 тәрәплік шәәрінің Жоңғы зүмінінің айрылмас бір қысымы ішкерліке мәдәниет бәлгілдері арқылық намайын қылынған. Өзгіче қастық иген 8 қырлық шәәрі көп ел варыслық қылыш вә рабажылынышыны баштаны кәчіріп, текес наясының пәріқлендіріш дәрежесі зор мәдәниет саяхат нам картысыға. Әмді, жай-жайлардың келген саяхатшыларының әнәнуі, еші ө мәдәниет үстеді іздініш, өзгіче шәһәр қияпетіні ес қылышыдекі қызық саяхат мәнзіліге айланды. Ән құйлық саяхатшы Вэй Долуң мұндақ деді. Бұл шәһәр Багуа мәдәниеті асасы пиланынып селініп тұ. Мәдәниет асасығы тойынған бұл шәһәр маңа еңіч тұйғы бегішледі. Текес наясы келгісті сызжыл түрді Ейжин Багуа мәдәниетіні ядыру қылып, түрлік өзгіче мәдәниет, ижадиет мәсулатлары, халық өріп адеті қол өнер бойымларыны тәтқи қылып, яртып, лайхәләп, мәдәниет саяхатшылық зәнжеріні янымы ұзартып, Жоңха мүнәбәр әнәнуи мәдәниетінің еңі аяти күшіні ұрғытып, мәдәниет саяхатшылық тәрәқиятыға еңі қуәт қошуды.
1: Станысымыз мұхбері Лео Кай хабар қылады. Бүгін 16-нчы кетимлик дөнья айлы доктору күне. Бунда келишим имзалашта әмәли туйгу, мулазматты илликлык бегишлаш баш тема кылынды. Азыргыча Шинжанда айлы докторлар коллективидан 12 миңи курулуп, коллектив азасы 55800ге етип, шаар гезларны каплаган мулазмат тори асасы жаатын шекилленди. Үрімчі шәрі еқында Шинжан дайырысты еңі ячы шқорылашқаларға қартылған айлы докторлары келішім имзалыш мұлазметіні башламчылық білін қанат яйдырды. Мәлі сәхе мұлазмет мәркізі қатарлық асаси қатлам дабалаш аппаратлары тез еткізгіцілі, бұйрытмы еткізгіцілі, тортакси шопырлары қатарлықларыны келішім имзалыш мұлазметі дайырысы кіргізді. Жоңтуң тез еткізіш пайчайлық шіркетінің тез еткізгөтсі Зоуқұң қау мұндақ деді. Елгірі доктор қанығы беріп, яны санжеттеш, ұвылеттеш, физикілік табалынышқа аз дегенді мұ, нәтчі 100 юен қәжілішімге тоғыр келетті. Азыр нәтчі 10 юен білілі кәсіпі физикілік табалыш мұлазметтедің бәхірінен айдыған болдым. Пұлым тежіліплік алмай, яны әмәді нәпке еріштім. Үрімчі жәрі Мейтуан Супсының бұйрытмы еткізгөтсі Айқынур Әлшар мұндақ деді. Айлы докторлары келішім имзалаш мұлазметі бізгі зор қолайлық яратты. Елгірке кесіліміз еғірлап кеткенді андын беріп дауалындыған ақвалда өзгіріш болды. Бұл маңа шәәрінің иллықлықын ес қылдырды. Үрімчі шәәрлік сәхия сағламлық комитеті Азаси қатлам сәхия сағламлық бөлімінің муавын башлығы Майян Бойын омыртқы кесілі, бәл омыртқы арлық тәқсісі пол тиеп чықыш, ашқазан үшей кесерліклері қатарлық сағламлық мәселелерінің ең ячы ішқорылаш қалларда бір қадар көп ұшырайды қалдықы. Айлы докторлары келішім имзалаш жолғы қойылғаннан кейін бұл кішілер топыдегілерінің кесел көрсетішке вақты болмаслық, дабалынышы қолайсыз болуш қатарлық реал қиын мәселелерінің әл қылынғанлығыны тоныштырып мұндақ деді. Ула қаслашқан сағламлық башқұрыш, номыр мәнбәсіні алдын келішіш, созылмы кесәліклерге ұзақ мұддәт рецеп езіш, қош үйінішлік өткеп диагноз қойыш, ешіл елі қатарлық мұлазметлердің бәхірін әләйді. Пәлі орнығы доғыр жаплаш, ұвылаш, лонғы қойыш, яны санжып дабалыш қатарлық жоңе тибабыты мұлазмет түрлерді дабалыны сұғыртысы отчет қылғанын кен, найты азбір қысым чықымынла үстегі алысы болады. Автоном райондық сәхия сағламлық комитеті асаси қатлам сәхия сағламлық башқармасының муавын башқы Ван Фэй Abdonum rayonunun bu yıl aile doktorları kelişim imzalış mülazimeti tuyğusunu östürüş, üç yıllık hareketini yol koyup, süpetini östürüp, önümünü aşırıp, mülazimetini alalaştırıp, asasi katılım davalınış kapalıtını sıcıl müstekemlep, 2028 yılıca Abdonum rayon boyunca aile

Мән вәтінімді сөймен. Өрметлік радио аңлы құчыла. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтін менің айлам» программысы.

0: می 60 من یونگی یدده. 2020 یلی 15 من یون یانی قلب یزی باشلانگوچ مکتبلرنن قورو تیمینی ریموند قلب بادی. 2021 یلی 25 من یون قیمتدی کی یغن استلی اورندق سوغا قلب کنت اهالی کمیتیدنن ایش بیجری شرایطنی یخشلادی. 2022 یلی اونسو ناحیاسیدی کی آممغا 8 тонна көктат ияны қылды. Шау тейден омы үшін нұрғын әмәлі яқшы іш қылып бәді. Лекен о, сәхра ұқтысаслықлары ішханысы құрып, 1500 адам қитімдің артуқ теріқчілік махирлеріні тәрбиелігендің әң пәқірлініді. Кент ахалысы Патүгіл Осман бұл тұр ішханыда тәрбиелінішкі қатнашқандың кен ішкі парникні хөддіге еліп, шоқлы өстіріп, еліқ кірміні 50 мүн юэндің ашырды. Нөвәтті шіркетнің әсліхәлік езігілік базысы мұқым теріқчілік башқұрыш іш орнадың 80-ні тәмінләп 500-дің артық дейқанны етекләп, 2500 дейқанға тәсір көрістіп етекләді. Шіркетнің Әқли ұқтыдарлық майсы етіштіріш мәркізіде автоматик пүркіп сұғырыш системісі температура нәмлікні тоғыры таңшы мәкді. Әлейдейліқ нұр толықлаш чырқы астыда 2 миллион түп уланған тауыз майсы яқшы өз мәкді. Шіркет Джөзяңдың Шинжанғы ярдамге кәлген мұтахәсілі өмікегі тайынып, бөлжірген өстіріш, үзімнің балдыр пішіні үлгірі сүріш қатарлық 15 түрлік еңі техникіні кіргізіп, бөлжірген қатарлық 8 қыл еңі сортіне сынақылып өстіріп, мо 5-і өніміні 50 мүн юэндің ашырды. Бұның арқысыда Шау Тейженнің езігілік пән техника арзусы бар. 2021 жылы Унсу Нахиялік партия комитеті Халық өкіметінің қолышы білен шіркет басығы тайынып, Джөзяңдың Шинжанғы нишанлық ярдан берішке келген мұтахасылар білен бірлішіп, юқры қатламлық ұқтысаслықла ішханысы құрып, теріқчілік техниклеріне вә еңі сорт, еңі техникланы кіргізуш, үлгі көрістішке мәқсус мәсұл болып, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш арқылық көп қыл сортлық парник бөлжіргені бә үзімні сынақ қылып өстіріп, әсли хәлік езігілікінің сыжыл тәрәқиятыны ұқтысаслықла вәд техникі қапалды білін тәмілді. Бір адам бай болса, бай болған есапланмайды. Көпчілік бай болса, әқиқи бай болған есапланыды. Бұ, Шау Тейден даим иғыздың түшірмейдіған сөз. Азыр шіркетнің еллік мәсулат қымыды 19 миллион юэндің ешіп, 3000-дің артық кент ахалысының кірміні ашырышыға түрткі болып, Аптоным район бойынша езігілікні кәсіпләштіріштігі нұқтылық башламчы қарханы болып бағаланды. Шау Тейдемі елгір кейін болып, Ақсу вилаят төмір чоқсы ұқсаслықланы етіштіріш талант егесі. Езі кентіләні гүллендіріштігі елгар шәқс қатарлық мұкапатлағы ерішті. У яныла парникта чипіп юріп, худді чиграды елтіз тартқан тоғырақтек бұ сымынны үн түнсіз қоғдымақта.
1: Узақ тарқы иге жұңхуа мәдінеті әулатбы әулат давамнышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қаліп дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
2: Жоңхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әймей, тегімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған жоңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтән менің айләм.

болып, кейін бұлытланады. Температура 9-дан 24 Цельсия градусқыча. Алтайда азырақ ямғыр егіп, кейін бұлытланады. Температура 2-дан 10 Цельсия градусқыча. Чөчекте хава ұчық. Температура 4-дан 17 Цельсия градусқыча. Ғулжыда хава бұлытлық. Температура 11-дан 29 Цельсия градусқыча. Порталада хава бұлытлық. Температура 7-дан 24 Цельсия градусқыча. Қармайда хава ұчық. Температура 11-дан 25 Цельсия градусқыча. Куйтында хава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 7-дан 27 Цельсия градусқыча. Шиханзыда хава ұчық. Температура 10-дан 26 Цельсия градусқыча. Санжыда хава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 9-дан 27 Цельсия градусқыча. Құмылда хава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 11-дан 31 Цельсия градусқыча. Турпанда хава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 20-дан 36 Цельсия градусқыча. Корлыда хава бұлытлық. Температура 17-дан 30 Цельсия градусқыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-дан 29 Цельсия градусқыча. Атышта азырақ ямғыр егіп, кейін бұлытланады. Температура 18-дан 32 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 18-дан 33 Цельсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 19-дан 35 Цельсия градусқыча. Үрімчеде хава ұчық болып, кейін бұлытланады. Температура 9-дан 24 Цельсия градусқыча.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуді.
1: Молық чөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғізге пілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп кі білі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайс әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынын.
4: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақ не илми бұйрытып, сағлам ұзықлы.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болсаң, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылық маң әмәз?
4: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
5: Бәй, дадысы, нәңгірек келдіңіз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
5: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
3: Нем әсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көстей, балыла яқшы, дикәт қыз! Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçıla. Yakın yıllardan bu yan hoşuna yiyesi mevken öz cayının at bakmıçılıkı en enevi evzelikiyi koyup at sütü kesbinin yoşurun küçünü çoğunkur kızıp en enevi çarpıçılık kesbinin tipini özgertip derecesini öz türüşkü törütkü bulup at sütünü dehkan çarpıçılarının kırımına aşırıp beyişliki altın işçimlik aylandırıp yezi kentlerini umumüzlü güllendirişke kesip kuvut koştu. Әмді қалыс бейш махирлары сәйіпіміз бойынша көпшілікке хошытна иесі, шынтара иесі, босын чаған кентінің кент ахалысы, пакчик айлысының ат сүтін тұныштырмыз.
2: Яқында хошытна иесінің шынтара иесісі, босын чаған кентідігі ат сүті бақмычылық басысыда бақмычы пакчик ең ат сүті сегіш білін алдыраш болды. У махарет кипишкан һәм астайдыл булып, ат сүтенең пакыз яңа булышыга капалатлык кылды. Ойлының һәм йөрәдән ат сүтенең коюк сап хушиди тарылып торатты. Хас бакмычылык турмышы барган сыры кайнам ташкынлык чүмгән иде.
1: Хуштна исмин ат бакмычылыгы узак тарыкка ие. Бу җайдагы атларның маслышчалыгы күчлек, сүт мәнбәсе әла сыфатлык. Эшләп чыгарылган яңа ат сүте қымызда ұзықлық мол, тәмі сап болып, шу жайдеке амма вә әрқайсы жайлардың келген саяшыларының чоңқор яқтырушыға ерішті.

0: өз түріш кәсіпіні чоң қорлаштырып, кірімін ашырыш жолларыны пұқты қадам білән кен айтып, тор сұртыда топ сетеш, торды бейвасты сетеш, ішқы орылышқы түрткі бұлыш бірләштүрілген көп қыл тәрәқият елінің муапқияттік ашды. Тор сұртыда кооператив әтраптық ная шәрлердікі гүл дүкалары, той мұрасым шіркәтлерінің ұзақ мұдет әлі сүпәтлік гүлгеяхлар білән тәміләпілі қалмай, яна нұрғын саяатчыны ішк алдығы келіп таллап сетіп ішкі жәліп қылды. Торда бейвас көрсетіш, электронлық соғдысының пайдылынып, бүтін Шинжандығы сетіш жолларын ашты. Гүлгеяхларының сетіліш мұқтары сізіл ашты. Шынан білән білі, кооператив әтраптық кән ағаларыны екін әтрапты ішләшкі жәліп қылды. Гүлгия пәрвиш қылыш, тәштәкі тікеш, чаташ, орап қачылап, мал селіш қатарлық іш орылыры білән тәмінләп, кент ағаларының кірміні ашылып, бейшіға әқиқи түрткі болды.
1: Майы жоу мұндақ дейді. Елгірі гүлірімізні асаслықы өз жайымызда сататтық. Елда 30 мүн юан әтрапады сататтық. Азір дойын сұпсы электронлық соудысы арқылық елда 100 мүн юан кірім қылалаймыз. Гүлгиях ықтысады езі кентлеріні гүлләндіріштіке яқшы елға айланды.
0: Яқын қиылардың бұян Жимсар найесі кәсіп орылаштырмысыны сіжіл әлалаштырып, Гүлгиях көчет емеклік зәмбұры қатарлық қаз кәсіплеріні зор күшіплен үліп, сиясет жәттін майылешіш, мәбләқ жәттін қоллаш, техникі ұмымлаштырыш қатарлық тәдбірлер арқылық, дейқаларының күләмләшкен, өлчәмләшкен кәсіп тәрәқият елі діменіш қиытәкледі. Бүтін айының қаз теріқсілық күлімі 100 мың модын үйқұр бұлышты мұқымлаштырды. Бұның үшінде түрлі көчет өз түріш күлімі 7200 модын ешіп, 60 неш түріні өз ішік алды. Еллік көчет мәсулат мұқтары 52 миллион 720 мың түп болып, ұмами мәсулат қымыты 104 миллион юәнге етті.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkıdığında Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı ise emni deyiktiğinde yez ilgili ki yeza deyik alarga alakadar uçurladı bu olsun.